0: kunu sana beya ebe se meka iso bewu patotenie meka so bewu ene wawu yantu aso
1: inti me ye 2 days ti 3 days ta nam se uhu we de mi ntumi ndi so nti me kofense yo dware ye na me ko school by sa kwankire nti ni me jaye school etna afi ti me kofense yo dware nti ma me ba na kwankire se dada me akwankire ko de mi ntumi ye no si o hada na wo ye sa me hu adan ye sa wo be wi na me se o me de mi ntumi ye se me wi a me de mi hu na me ntumi ye fi sa e na ma me fa ka no ko ho ti wo ko o na mo de me ko he na o konfo ni se bi sa no ma no kire se o mo anim se me nyo mo dia by now mo try omu nim se me nyo mo de nti se anye ye dia eno ano no ti mi ma me sa de me be fie back ti since me dware sa no ma ne wie no na me yo bi a me hojo na me ye din pa by me yes some your money for many swear she sabodam ni and ye ahode bi abura me no that committee me bo atwede 8 a day nipa different met me abo wo mo che say ntoko amako wo wi ase ene ye didi atam ene anso brabone te didi mu a ene ye free kuma ase ho ne ba achim across ho ti yesa ba won che say ntoko na na me san egusu nti e kwete na efie bi mo asaman kwan ne so no mo so moti won pe ntoko pe nti che say de me pe na na me kwa kwoshia bi ti me yesa me san atwo ma bru won mo se de be yon be yesterday because nyo bi ya na ye kanu iti be ma na wo mu no ye fa na kwesi ebotwe ono ne me ma me ya de eno bo me ma me blues not otwe ho na ne me tu america call ene ne so me bona born in neck in naked ni ni ka se ne titi mu born in naked man e be ma e da so te ya sa no di call police station ena inspector ne ba eno ba be frame say me ntokwa aba ho say enti no omo de call court street ena me say me kra no me ma metro menu ma se me wa che nyini ti ofa nkwa court street ti mi wo na ma na mo san se mi san metro menu ma se na inspector na ebe fi yo na mi holu no na me ne de ye ntokwa se mi nkwa court bi ya be ma we se mi ma bo ne de ya mi nkwa court bi enti omo fa nkwa nti ekwa ye se
0: o za chi inspector ri gwa
1: mi holu no ba ma mo no mi holu no na na o ye steady no ko ye nti ekwa ye se anye se ntokwa na mi wo mu enti da ba ko
0: ba me sure say ne yan ka unya sa
1: e pa cho da bi
0: unim christo asa o
1: sa
0: ye to aso
1: nti efie na na ye ti mu no bla na me bo no no na ne wife no so na ma bo ni nti no osuru mi na da bia na ye ko ti aso na o mo do so nti no oni we ku a na we se we so ba nti sa me no mo koko sa nti da ko na me so na me gina efie ono na na me kasa na bra na yire ne nua aduan ne ton ni wakwa ko tu edro di as edi asha asie me so so bla tro mega na ma mi dware ndro ni wie na fe na mani astati bie nti se tro mega no se yeda ho na oba anajo to of mani bie ma me hu se edem ho ye white na dem ho na mu sheki e te se wudi nsu egu pan ho a o wu so nsu no sa na dem ho ye ba obewura dem ho wie dia mi hunu shi bie o se pia na ma se hu se wo se pie nti afie na mani hu ade emre bi soso na misu adwuma me ye hairdresser ena gay bi e ba be botri ena odi me na me ye ye no ti me ye na madam ne munyi na o ma ye din ti na me nti ase enyuma me kwakwada ye bo 12 na mani bi na mu se gay ni jina me dem o
2: asempa ena bi
1: se dora opeden ena opie ko ye ti ade ti na me kwa jo na me se e madam gay na me ye ye no sese no se ya se ko se unu obi ya be ko wona ne ko na ya anka bi nyina no we oyo bayi fo hima edura chene prensa nti ni ye suru se anadwo se no be na me se mi want to me enter akeme ti oba ye want to me anya me hwe eti sister ne kwa ji edro de edition ni table na se a wode nu aduane ton a manfo topa asaman kwan so wa cross wo eti ni wona me ko na me se o se me ye obayi fo de a ene ehun soso de edro na eton aduane ni ti metu am obi ehun se yes o de edro na eton
0: na de aduane
1: jollof na prime rice
0: jollof
1: en pa chai na mo topa sister na mo fe na ata
0: o re mo gidi
1: en pa chai yo mate eti omo to aduane ne pantin ko fo be gina wa no pa omo to nti omo ma kana aduane de obi anto se ne dia san a obi anto obi de ti me kokwa sa se na me fa
0: Asempa FM.